Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Iya, Arbo ya. Lagu ada sebenarnya lagu rasmi untuk Piala Dunia 2022. 2022 lah. Masanya tuan de atau ketua rumah ya Ajih Qatar. Okey, baik nampaknya yeah. Ia punya rakas tugas dah mau. Okey Reza ya.
1: Boleh. Okey.
0: Okay, walaupun tim kegemaran dia.
1: Alamak, ajuk.
0: Tak apa, tak apa.
1: Dan masih lagi dalam mood yang Romai G yang
0: Tak boleh move on lah. Tapi dalam sejarah lah.
1: Dalam sejarah
0: Cape Verde pun Spanyol pun Cape Verde dan sejarah juga.
1: Betul.
0: Memang hebat dah. Neng
1: Spanyol. Neng
0: okay, tak apa. Tanya pengulas. Okay, baik. Okay, pukul 8:28 minit dipergelap ketika dunian. Baik, Wiki dan Reza juga akan prom kick sehinggalah jam 12 tengah hari lah untuk segmen Kaju Asyik. Okay, jadi mungkin di kalangan rakan-rakan Hik biar berkongsikan berkenaan bola sepak pun boleh. Tak jadi masalah.
1: Betul.
0: Gekdo pun mengenai perlawanan antara pasukan Iran menentang New Zealand. Bukan All Black tapi ada All White.
1: Untuk pasukan
0: bola sepak New Zealand lah. Kalau rugby, no, lebih kenali sebagai All Black. Iran dia tak pasti lagi. Tapi biasanya mascot ataupun haiwan bila guna ni, biasanya cheetah je, tak silap.
1: Cheetah. Betul.
0: Tak apa. Setelah kita akan kurik lagi. Lagi. Haji, antara perkembangan terkini untuk maklumat berkenaan Piala Dunia FIFA 2026, pastinya Hik akan jelah akan okpani dari semasa ke semasa juga.
1: Okay? Betul.
0: Kira pun Hik akan oklaluan sekejap untuk tazkirah semua yang akan kudara. Pastinya Hik akan kembali semula pada pelab adalah berpengalaman Eng Wikiru Reza juga. Okay? Reza, Hik berehat sekejap. Hik okpaluan untuk semua yang tazkirah ke udara. Terus saya Anas FM.
1: Moin umur.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum Nusa Sedara Kicerengai ruangan hi kudi hunin. Terutama sekali bila sama-sama hi bersyukur na Allah Subhanahu Wa Taala isebab ruizin ke maka masih diokhi peluang untuk langkah nu tahut pai ya ajah tahut hijrah. Mudah-mudahan ru nikmat rezeki ok ajah masih cerak nu hi untuk hubai ibadat ilizin lebih bor. Tajuk hi kujui adih ialah memahami ataupun bagi harap memaham konsep asas hijrah. Hijrah merupakan nana tolak ataupun titik tolak perubahan ialah paling entuai ku sejarah umat Islam. Isebab rucup nip hijrah Nabi SAW nu kota Madinah ki berkus nana negara Islam pertama ku dunia ada. Oleh ialah bagi aja hijrah Nabi SAW rupa sahabat telah kejadikan nana kelemahan ialah menyelubungi umat Islam sebelum ada nejuk ialah kejadi kekuatan ialah paling background ia mabak kila ku kata erti kila hijrah aja lambang nunanak kejayaan ku kata sinoi. Konsep asas hijrah perlu hik paham secara jelas ia masyarakat hik jis ada untuk membantu hik memahami hal ada Nabi SAW telah pun kijelas ku kata hadis ke ialah bian maksud mai ialah berhijrah aja. Mai ile kiwis mai ile bigat la Allah Subhanahu wa taala rukiba mai ile bisuruh la Allah Subhanahu wa taala jo hadis aja cine dapat hipani bahawa konsep hijrah ile sebenar aja ialah nana penyucian jiwa hi jo mai ile bigat la sang pencipta ya aja Allah aji merupakan proses harian ialah perlu mengku kata diri setiap individu ialah bermuh muslim isbab bila hiwis mah ialah bigarlah Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah perkara musim ataupun pek perlu untuk mempun nu tahut pai hi kena hiba adih nak proses ialah perlu hiui setiap hari setiap saat ataupun ku kata istilah kila setiap waktu akhir sekali join sempena ku kata ma'al hijrah ku tahut adih bila sama-sama hi berusaha untuk hi terapkan konsep hijrah ila dia sebenar agar ke biok nana manfaat ila debor ku kata sinuhi ya aje umat Islam oleh adih sesedara yang sudah hi wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Saya Samri dari suku kaum Maheri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Piong leh asik FM, asik pada yang asik.
2: Ya, Chef M, Boy Numoy, 8.46 minit dia pegelap ketika ada. Masih lagi berteman dengan Vicky, Ru, Ray.
3: Reza.
2: Okey, Reza. Lebih kurang berapa minit lagi? 14 minit lah ya sebelum hiok laluan untuk gah dalek Temir. Hiok akan kongsikan juga antara gah-gah berkenaan Ru keadaan Rahu ataupun punya langit lah ya. Ataupun ramalan cuaca lah sebenarnya. Okay? Menerusi Jawatan Meteorologi Malaysia, yang mulakan untuk kehabulakan.
3: Boleh.
2: Boleh lah ya. Boleh. Eng sorak eng agak
3: sentuh. Tak apa.
2: Sila.
3: Okey, jadi memang ramalan cuaca lah. Aku yang betul-betul manager Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan Payade ataupun pada 16 bulan Jun 2026.
2: Okay.
3: Jadi menghineng ku semenanjung untuk Upper Adeh. Berpes akan berlaku kumpulan tempat Upper Leys, Pulau Pinang, Ru Kedah. Dan juga Mani kumpulan tempat ku Johor. Dan juga Mani juga kumpulan tempat ku kawasan pantai Selangor. Tapi di ku Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Jaya, Negeri Sembilan, Ru Melaka. Dijangka Tok Mani lah untuk upah dia. Jadi mahinan ku Sabah pula. Berpes akan berlaku kumpulan tempat ku Labuan. Dan juga kumpulan tempat juga ku pedalaman. Tapi aku Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Ru Kudat dijangka hanyalah Manik, bukanlah Berpes tadi. Jadi aku Sarawak pula, kalau Hineng, juramalan cuaca Adeh, Manik, kumpulan tempat, Betung, Sari, Kesibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ru Limbang. Tapi ku Kuching, Serian, Semarahan, Ru Sri Aman dijangka Tok Manik lah untuk Upat Adeh.
2: Baik aja cuaca belah pagi ataupun pengelap Adeh lah ya.
3: Ya, betul.
2: Engkongsikan juga untuk belah Idui ataupun cuaca petang. Semenanjung ya, berpis ribut petir lah kebanyakan tempat dia akan berlaku. Perlis, Ru Kedah dan berpis juga memberi tempat Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Johor, Perak, Selangor, Ru Negeri Sembilan dan Titok Manik, Pulau Pinang, Putrajaya, Ru Melaka. Aja belah semenanjung. Manakala ku Sabah pula kebanyakannya berpis lah ya. Kuala Labuan dan memberi tempat Dekila, Pendalaman, Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Ru Kudat lah. Dan Sarawak juga Tok Isi berakan di ku Sarawak. Berpis lebih jangka memberi tempat di Ajis, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ru Limbang dan Titok Manik, Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Ru Betung.
3: Jelaila belah dua lah.
2: Betul.
3: Jadi ajilah sedikit ataupun gap perkongsian berkenaan dengan dia punya ramalan cuaca. Kita boleh check ramalan adik ku Jabatan Menteri Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam. Ataupun boleh aplikasi My Cuaca.
2: Aplikasi My Cuaca je pun senang juga. Kan? Sebab kining kipernik bacaan ki Tiu ataupun Pinoy. Merit iklajuan dan sebagainya.
3: Kiranya lagi ngeromai lagi detail lah.
2: Seakan-akan hik berada ku tempat noi.
3: Mengkaji.
2: Mengkaji cuaca.
3: Okay. Betul. Jadi apa-apa dah ajilah ilai berkenaan dengan ramalan cuaca untuk hari adik. Jadi nungkit semua kalau terutamanya belah-belah duit lah kan. Joy activity ataupun mungkin perkara-perkara yang mungkin akan berlagak pendengahi kawai kan. Mungkin
2: Tengroid ke masih belah-belah
3: Tengroid sekarang dah boleh kan.
2: Dah
3: dibenarkan lah. Siapa yang dah berkahwin lah
2: Tengroid ni. Kan anu bujang salah. Maknanya berkeluarga pun kena mong dah.
3: Betul.
2: Kena mong permohonan jugalah. Permohonan
3: tak pastilah. Pasti rasa sebab Ain belum lagi berkeluarga. Ain hanya keluarga biasa.
2: Tapi
3: talilah.
2: Cara hek je macam seperti Okay, Reza, kira pun hiya akan orang laluan sekejap untuk gah Dalek Temir. Pastinya hiya akan kembali semula. Telah sejuk berita Dalek Temir ada akan bersama Ruhi Raya. Dan hiya akan cengah juga motivasi sekitar jam 9.15. Dan pastinya Kik sendiri boleh kongsikan juga berkenaan Rupiah Dunia. Reza Kipasan ni topik Kik berkenaan Rupiah Dunia lah. Boleh Kik respon kata TikTok Live ataupun Facebook Asyik FM. Okay, kira pun terus saya Bekau Band Mengkak Dak Jodoh Asyik FM.
3: Moinu Moin.
2: Yeah.

0: lain daripada yang lain.
1: Agak malu-malu ale, sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moi nong moi. Ale.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Kemoh ye berce, ye ngok kampung dari, ikjeng Asik FM, Poneng Pong.
2: Asik FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Datanglah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Hai, ya pengumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM.

0: Ya, Aisyah FM, Moin Moin. 10.21, 8 minit di pegelap. Wiki, Ru Reza masih lagi bersiaran ketika dunian katil Alex Mal ya. Okey, Reza, baik. Pastinya berkenaan Ru masih lagi pilih dunia 2026.
1: Demam lah, demam.
0: Masih demam lagi. Sampai yang pun nyanyi lah ya.
1: Sampai nyanyi ya sebab pilih dunia kan.
0: Sebab pilih dunia punya pasal. Demam kita. Okey, baik. Di kalangan kit, dia masih lagi kit Tok Pani. Perlawanan dia sedang berlangsung ketika ada.
1: Betul.
0: Ya, Haji, antara pasukan Iran menentang New Zealand. Dah skor ke, dah gol ke?
1: Dah skor daripada New Zealand lah. Di minit yang ke-54
0: gerok di jaringan. Eng pun eng tengah neng. 54
1: daripada main yang sama. Elijah
0: berjersi warna hitam membawa bernombor nombor 11 memberi kemenangan. Akhirnya penjaring dia sama juga Jas.
1: Betul, Elijah Jas.
0: Nombor 11.
1: Betul.
0: Wow, mantap lah ya. Gol kedua Kim Berjaya mencetakkan gol lah deh. Okay, aje boleh boleh perkembangan semasa lah Ju. Tok Selain Stadium LA
1: Los Angeles.
0: Yang cerita Iganek Reza Kak Okmani.
1: Betul.
0: Mua Reza, antaranya undang-undang pai, betul ke?
1: Betul.
0: Undeng-undeng.
1: Jadi bukan tak undeng je.
0: Bukan.
1: Jadi menghinang kali ini Piala Dunia dia adalah Piala Dunia paling tertentui dah dalam sejarah.
0: Betul.
1: Dengan pasukan yang mengatakan lebih 48 pasukan. Kalau sebelum ini 32 kan. Tapi kali ini tahun ini dikenalkan sebagai 48 pasukan. Dan untuk Piala Dunia ini special guide bagi Ian lah. Rasa macam yang menariknya adalah Mong memberi peraturan yang pai yang diperkenalkan oleh FIFA. Rehat hidrasi ataupun hydration breaks yang lebih formal.
0: Yelah.
1: Jadi untuk Piala Dunia 2026, FIFA nak perkenalkan rehat addition sekitar minit ke-22 sampai ke minit 25. Setiap separuh masa dalam keadaan cuaca panas.
0: Okay.
1: Langkah ada BOI untuk mengaji jaga lah suhu tinggi dan juga keselamatan pemain. Dan juga nanak lagi ngeromaji peraturan pai yang menarik juga. Okay. Peraturan 1 minit keluar padang telas jurawatan. Menjadi mihineng kalau engkit dah Ang Romaji dah mengikuti lah kan perlawanan-perlawanan Piala Dunia pai-pai dia. Jadi mihineng setiap kali pemain di kinyanyi ke ataupun kiok kena tackle kan sebagainya. Pengadil akan QR pemain lagi untuk menerima rawatan keluar padang, dan diberi masa selama 1 minit. Maksudnya kalau kurang daripada 1 minit ialah tak boleh kimut balik dalam padang. Jadi dalam pasukan Haji kena kimut seramai 10 orang lah. Katil padang Haji selama 1 minit.
0: Maknanya bayangkan adakah gol? tidak. Sorry lah ya, Aing sampai
1: betul.
0: Aing dengan TM klik. Aing tak boleh buat Aing dengan QC. Tapi goalkeeper dia sangat jambu ya.
1: Sebab dia pakai comel lah.
0: Dia pakai baju
1: color pink.
0: Warna pink. Baju sampai lah istokin lah ya. Kita berjaya menyelamatkan lah. Okay, berbalik pada punya ni. Cerita ni, ya je kalau player je, pemain je ke injured kan?
1: Ke cedera.
0: Maknanya kena tackle, kecik keluar. Tapi dalam masa 1 minit, kena kalau kamu dalam serta-merta je
1: kena kita keluar dalam masa 1 minit. Kiranya okay. Pasukan ni akan beraksi sama 10 orang lah. Kalau contoh ni orang cedera, ni orang lah. Kira macam ni lah dalam masa 1 minit.
0: Agak pula ki or referee je main ya. referee tu. Jadi sebenarnya kadang kelebihan ru kekurangan jugalah.
1: Jadi kalau rupanya lah kan senyama FIFA QA gade sebenarnya adalah untuk mengurangkan lakonan kecederaan ataupun time wasting.
0: Sebab jadi, kerap berlaku lah.
1: Kadang ialah bila dengan menghineng kan kumpulan ataupun pasukan yang join kali ya deh. Lebih daripada 48 pasukan.
0: Betul.
1: Dan secara logikanya akan mong perlawanan antara pasukan top 10 dunia lawan dengan pasukan yang beranking lebih rendah. Dan Aji sebenarnya mong lah macam temennya kan selalu berjoy time wasting dan sebagainya. Dan FIFA dia kielak benda Aji lah. Dan ianya supaya mencepatkan lah Ang Romai Aji pergilah tempoh permainan.
0: Kiok sama adil lah ya.
1: Betul.
0: Supaya permainan dia berjalan dengan dengan adil lah. TikTok lagi strategi untuk
1: time wasting. berlakon, berlakon.
0: Kalau kalau Kim berlakon mesti Kim fikir balik kan.
1: Betul.
0: Alamak, engkau kena tahan seminit.
1: Jadi rugi kepada tim sendiri. Betul. Jadi bagus juga FIFA QA kali kan.
0: Okey, kada Hunan dia berserang ya. Iran tengah berserang tapi Ki berjaya mematahkan serangan tersebut. Kira pun Ki boleh ning lebih lanjut lagi, lebih masih lagi siaran langsung.
1: Betul.
0: Menerusi TV OK ataupun kat RTM Klik Ki talih Kik talih TV OK. Apa minit Hunan dia tak senang masih 60 lagi lah.
1: Betul.
0: Kerusuhan semasa New Zealand 2 Iran 1.
1: Ajile.
0: Okey, jika boleh boleh respon juga punya topik berkenaan grup kumpulan untuk Piala Dunia 2026 Blok Nana yang kira rasa mencabar.
1: Betul.
0: Okey, dan terus layan Fizz Allen dekat Gudara setahun jago kat Syamam.
1: Moinumoy.
0: Yeah.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Aisyik FM.

0: Kiranya serang hasil daripada meluka aku, kick-up lah gol sendiri. Jadi Ngeromaji veteran Otai yang masih berbisa. Haji lagi-lagi
1: pandai lah mencari ruang lah ya. Hebat Otai ni. Okey Reza, umur lagi ya? Tak apa, sambung-sambung okay. lagi.
0: Dan telas adik, selepas pulang adik, Belgium dan Mesir terikat satu sama. Dan enai, antara enar pusukan adik akan jumpa Iran.
1: Okay.
0: Iran, Ru, New Zealand nyampai telah habiskan perlawanan naik dua sama. Mungkin akan jadi menarik lagi lah. Kumpulan adik, kumpulan G.
1: Sebab jenis Hiding pun secara langsung, secara
0: betul,
1: live.
0: Betul.
1: Perlawanan antara Iran menentang New Zealand, corak permainan naik. Memang he rasa macam ingatkan masa bermula ni macam biasa. Tapi ni weh, boleh tahan lah ya.
0: Betul.
1: Kalau mungkin gergasi ada pandang enting ke.
0: Betul.
1: Sekadar tak apa, status si gergasi besar. Tapi jangan lah ya. Bola itu bulat. Kek Verde pun boleh serikan. Apatah lagi.
0: Jadi meninangkan kumpulan G dia sebenarnya dah jadi terbuka untuk semua. Dia dah tak kira dari segi ranking dan sebagainya lah.
1: Betul.
0: Dia akan jadi terbuka kan.
1: Jadi semua boleh lah sebenarnya.
0: Semua boleh pergi.
1: Semua boleh pergi. Okay. Baik, kira pun Reza hilayan nak lagu sekejap. Sebab itu Reza akan share juga sorotan berkenaan perlawanan pasukan Arab Saudi. Terus hilayan nak lagu sekejap. Ju, Ranyan, Pitbull, Ru, Jello. Ada 2014 punya lah ya. Masa JBU ku Brazil. Yeah, we are one. Ole, ola. Siapa?
0: Why no more?
1: Yeah.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Datanglah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti ada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh Asyik FM.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Okey, Cinta Serbuk Pencuci bersama dengan Benj Ramadan. 1:16 minit beri saya. Asyik apa yang moy-moy lain daripada yang lain untuk segmen Mahi Asyik untuk sebelah peristi. Kalau kah min aku, min amu, min awak. Atu-atu ya, amu-amu eh. Alih-alih anak ilu kah. Tak pengulu, tak batin, tak wakil, tak stin. Tak JKK, menkah, ilu kah. Kah mik lah, ya harap-harap kah mik lah, sihat sejahtera lah. Eh? Senyum-senyum selalu lah. Okey, sambil menikmati Neca tengah hari beristih, apa Neca beristih, sambil berhibur bersama Ye Nong Ruang Udara, Radio HFM, Nong Isma Radio Angkasa Puri Bawang Kelompok, untuk sebelah beristih, hari Selasa, 16 Jun 2026. Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Dengan kehangatan bodoh, kehangatan bola sepak keagungan dunia, bola sepak Piala Dunia 2026 yang berlangsung, sedang berlangsung ketika bodoh yang edisi yang ke-23 di mana 46 pasukan merentap untuk menggapai Piala Keagungan yang paling utama lah yang dia nak, paling tertinggi and dunia. World Cup 2026 yang sedang berlangsung ketika puduh. Okey, perlawanan yang berlangsung like that, pasukan pilihan Sepanyol gagal dia nak mendapat status sebagai pilihan apabila sekarang seri dengan pasukan pasukan yang membuat penampilan sulung untuk Piala Dunia kali itu, pasukan Cape Verde. Sekadar seri 0-0 like that in Stadium Atlanta. Dan ramalan seterusnya lah, berlangsung hijab yahti adalah Arab Saudi. Hijab seri satu sama dengan pasukan Uruguay untuk kumpulan H. Jadi seri satu sama, dan ini lagi perlawanan yang berlangsung di Yahdo Ate adalah perlawanan Belgium menentang Mesir. Juga terikat. Jadi pasukan Isdo terikat ataupun seri ya. Belgium kuat menentang pasukan Mesir, sekadar terikat satu-satu dengan Belgium yang keluar aksi pembukaan kumpulan C, kumpulan G awal Yahdo Ate. Dan perlawanan yang baru saja berakhir antara pasukan New Zealand dan juga Iran. Seri saja lah. Maknanya semua perlawanan yang berlangsung itu ya, daripada Riyadh sehinggalah jam 12 kali di sate. Semua perlawanan berlangsung ataupun berkeputusan seri. Yang terakhir New Zealand dan Iran juga seri dua sama. Jadi nak lagi keputusan ataupun sorotan terkini tentang Piala Dunia 2026. Dan selamat menjamu selera, selamat cecak. Dan Ruang Udara Radio HFM bersama dengan kumpulan atau bukan...

0: Alik.
1: Datanglah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama ASFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh

Okey, janji bersama dengan Kepulauan Jermu saja ya. Siapa yang mahu lain daripada yang lain? 29 minit Ling A. Ataupun 29 minit lah. Selamat berpihoi, beradat, berperado. Lah balik tiri. Bersama ye sehingga jam 4 lah. Aduh. Okey, nama macam yang kedua lah. Ataupun ketiga lah tu. Jam yang ketiga ya persiaran apa kau 12 kaki istek. Ini agak tentang keadaan ramalan cuaca untuk sebelah Ling Agdo yang berlaku N Semenanjung dijangkakan akan berlaku deg-deg ataupun ribut petir N mana-mana tempat N Perlis Pulau Pinang aja Kedah. Nata dia mana bertempat N Johor dan nata N kawasan pantai Selangor, Tok Teta itu N Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Negeri Melaka. Sabah wen ada kejar N kawasan Labuan dan ribut petir jangka berlaku N pedalaman dan nata di kawasan pantai barat Tawau, Sanakan, Negeri Kudat. Sarawak wen ada nata N kawasan Betung, Sariki, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Jalimbang. Dan Tok Teta Isdu and Kuching, Serian, Semarahan, Negeri Seri Aman. Kuala Lumpur, Isdu Atai, Iyah, Tok Teta dan Agdus nyakakan berlaku ribut petir. Dan suhu Isdu maksimum 34 darjah Celsius dan minimum 24 darjah Celsius. Dini nata keadaan ramalan cuaca untuk sebelah Ling Agdo yang diterbitkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk sebelah Ling Agdo. Berhibur dengan lagu Kepulang Camar, Permata Hatiku, Asyafam, Mainong Maikar Gedur.

Okey, bersama Cano. Cano lagi bersama. Amboi, sedih lagu tu eh. Okey, main ramai SFM lain daripada yang yang lain. Terima kasih kerana di atas kesetiaan yo, sepanjang kandil bersiaran. Okey, yang dalam perjalanan mari kejar tamannya haid pemulakan kejar jam 2 tadi. Selamat bertugas diucapkan. Malah yang mencuti seduh, selamat bercuti. Pastikan kesetiaannya bersama kami. Yang menunah hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang menyambut hari jadi seduh, selamat hari jadi. Happy birthday. Happy birthday yang berapa tu? Biarlah rahsia tadi. Tak apalah rahsia ya. Nak buat mana ya. Tapi umur saya semakin meningkat sebenarnya. Bukan semakin muda, tapi tua. Okey, nampaknya dekat ni lah segmen mahi untuk seketika tu. Sebab selepas lokal, saya mahu lagu-lagu irama tradisional. Sehingga jam 3 lah, tepat jam 3 kah, saya mahu kah ataupun berita dalam temuan kah yang terakhir di Asyik FM, tepat jam 3 lah kakal. Okey, berhubungan dengan lagu Duneng, selepas nak semong lagu-lagu irama tradisional tepat sehingga jam 3. Terus layan SFM, mana-mana lain daripada yang lain bersama dengan lagu The Sting, Cinta Memerlukan Kesetiaan. Ya. Okay, selepas nak semong lagu-lagu irama Kenabak, Melakuin, Melamon, Melawak, eh. Bajan, Brajon, Sayo, Kranong, Kranong, Ruang Udara, Radio, SFM, mana-mana.

0: Lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh Asia FM.

Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Nu Moi. Asyik FM.

inilah Radio Asyik FM Mondomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Usaha memacu Malaysia ke depan melalui pelaburan luar dan juga teknologi kecerdasan buatan AI dan pengkomputeran kuantum kena menjadi fokus penting kerajaan berbanding pertikaian politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengabarkan pendekatan itu tengah dibuat melalui usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data KET Negaanin selain meneroka teknologi pengkomputeran kuantum melalui lawatan DN ke Jepun Bahau Unin. Cara Itin dia mengabar biar menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya yang tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Kepada Itin, muhaim pemimpin dibagi ingatkan biar bersikap berani dan juga tegah ke usaha membenterah rasuah dan juga penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengabar hal Itin penting disebabkan isu salah laku boleh menyebabkan manfaat pembangunan cuma dirasak opoh tertentu. Suruhanjaya Penjaga Rasuah Malaysia IPRM terus memkukuh kerjasama strategik bersama Transparency International TI untuk menambah tabir urus dan juga integriti negara NIN. Komuniti digambarkan daripada kunjungan hormat pengerusi TI Francois Valerian dekat Timbalan Ketua Suruhanjaya SPRM Dato' Azmi Kamruzaman balik malam. Kepada Itin, skor indeks persepsi rasuah CPM Malaysia bagi tahun 2025 bertambah 2 mata ke kedudukan ke 54 dunia. Pihak TAI juga menyokong penuh sasaran Malaysia untuk ada di dalam kelompok 25 negara paling baik dunia menyampai 2030. Sambutan Mahal Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah bermula petang ini di Kent Masjid Putra, Putrajaya dengan pengisian istimewa Tausiah at Mahal Hijrah dan juga Majlis Bacaan Doa Mahal Hijrah. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi mengabar kemuncak sambutan dijadualkan pergi besok yang akan disempurnakan daripada Sultan Perak, Sultan Nazri Shah. Sekaligus memandangkan penyampaian anugerah tokoh Mahal Hijrah kategori kebangsaan dan juga antarabangsa yang membawa tema Badani Dihayati Umah Diberkati. Majlis sederhana tetapi berprestasi dijangkakan akan didatang 5,000 tetamu termasuk barisan kepimpinan negara. Syarahan perdana tokoh Mahal Hijrah pula nanti akan dibuat Khamisnin dekat Komplek Islam Putrajaya. Program Baucer Kita Selangor ada yang belum dibuka untuk permohonan. Wang ramai dibagi ingatkan nala berwaspada kepada sebarang khidmat pesanan ringkas dan jap menekan pautan yang mencuriga yang didapat daripada sumber yang nyapsah berhubung insentif NIN. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor mengabarkan peringatan itin bertujuan untuk mengelak mana-mana wang menjadi mangsa menipu dalam talian berhubung program NIN. Antara kumpulan yang terlibat dekat program bantuan secara bersasar itin termasuk pekerja yang dibagikan henti kerja, golongan rentan yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga MUI Tunggal yang memenuh syarat kelayakan yang ditetapkan. Kadar tambang bagi perkhidmatan projek laluan rel pantai timur ECRL ada dalam proses penilaian. Malaysia Rail Link Sdn Bhd melalui satu kenyataan menegaskan kadar itin tengah dimanang dan juga dikaji bersama pihak berkepentingan termasuk agensi pengangkutan awam darat. Sekaligusnya ini hanya tujuh jumlah tambang yang tengah tular dekat platform media sosial pada masa genen. Laluan ECRL sepanjang 665 km itin akan menghubungkan pantai timur dengan Selangor yang akan dijangkakan berpasi Januari tahun depan. Jumlah mangsa banjir di Kepusat Pusat Pembinaan Sementara PPS di Kepera Perak berkurang kepada 71 uang daripada 27 keluarga pagi ini berbanding 92 uang daripada 3 petugas keluarga Gelap Entui. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri di kenyataan mengabarkan mangsa ada diam di dua PPS yang dibuka di daerah terjejas iaitu Larut Matang dan juga Selama dan juga Manjung. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia mengagakkan hujan dan ribut pada petang ini melibatkan Hulu Pea, Kuala Kangsa, Kinta, Kampa, Mualim dan juga Batang Padang. 5 orang termasuk seorang
misi atau jururawat kena reman antara 3 sampai 4 hari bermula Ainin bagi menolong siasatan kes penjualan dan pembelian CJ cuti sakit MC yang mengabarkan nyap sah. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintenden Muhammad Zaidi Makzin mengabar kemuhain suspek umur 33 sampai 55 tahun itu kena tahan dekat operasi sekitar kampung marhum dan juga kampung Kuala Pahang. Balik malam, Muhammad Zaidi mengabar hasil siasatan awal dan tahui MC itu mengabarkan dijual ken harga antara RM50 sampai RM200 sekeping. Kes kena siasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 468 Kanun Keseksaan. Peminat seluruh dunia kini nyap sabar untuk memanang kelibat Lionel Messi mencipta rekod penampilan kali ke-6 ket pentas Piala Dunia 2026. Argentina akan memulakan misi mempertahankan kejuaraan berjumpa Algeria pagi besok. Bintang sensasi itu nanti akan melaka sejak baru sebagai pemain pertama beraksi di ket 6 edisi Piala Dunia selepas 4 tahun berjaya memimpin negara ADN menjulang trofi berprestij itu di ket kota. Sekian berita temuan daripada Radio Asyik FM Menomoy. Berita ini disunting daripada Zuraiti Tanggalo daripada Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama ASFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh ASFM.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.
1: Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Classic FM. Moino Moi. Lain daripada yang lain. Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.

Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi. Rent again and no.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh HFM.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
1: Asyik FM, moi numoi lain daripada yang lain. 4.45 minit petang, mana-mana anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di ruang dera Asyik FM, moi numoi lain daripada yang lain bersama Rentak Genen, mana-mana anda. Mas Anin, sampai ke pukul 6 kelak. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami dengan lagu-lagu dari masyarakat orang asli, lagu-lagu dari Mahi, lagu-lagu dari anak muda kita, bakat-bakat anak muda kita. Jadi terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM, moi numoi lain daripada yang lain.

Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Dua anggota tentera maut akibat letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart Gurun Kedah pagi tadi. Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa terlibat ialah Kopral Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Brevet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk menerima rawatan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Othman menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mengarahkan siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Cubaan menyebarkan fahaman ekstremisme dan keganasan kepada golongan remaja dipandang serius meskipun kes membabitkan pelajar sekolah dianggap sebagai terpencil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan setiap elemen yang mengancam keselamatan negara akan terus dipantau dan diberi perhatian sewajarnya.
1: Kes ini saya sifatkan kes terpencil. Tapi elemen keselamatan terpencil macam mana pun dalam radar polis, kita tetap menganggap ianya serius. Supaya kita tak mau berlaku macam insiden serangan balai polis di Johor. Penyerangnya masih lagi umur awal 20-an. Dan bila kita geledah rumahnya, bahannya adalah merupakan pengaruh daripada laman-laman yang memang menganjurkan keganasan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha membantras gejala buli diperkukuh dengan pelancaran Tribunal Anti-Buli yang menyediakan saluran aduan dalam talian bagi mempercepat pengendalian kes selaras dengan penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Othman Said berkata, tribunal itu diwujudkan bawah Seksyen 25 Akta Anti-Buli 2026 bertindak sebagai agensi khusus mengendali dan menyelesaikan kes berkaitan salah laku buli dengan lebih cepat dan berkesan.
2: Dengan adanya online application untuk komplain, dengan adanya physical tribunal punya bilik perbicaraan pejabat tu ialah memberikan kesedaran kepada anak-anak di luar sana bahawa keseriusan sifat buli ni yang akan diadakan tindakan melalui saluran. Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah ada pertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah. Dia dua level.
0: Bagi fasa permulaan, akta itu melibatkan individu berumur 18 tahun ke bawah. Pelaburan baharu syarikat Austria ATNS berjumlah sehingga 2 bilion euro atau 9.38 bilion ringgit dijangka memperkukuh ekosistem semikonduktor negara serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan itu turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Keputusan syarikat itu mencerminkan keyakinan terhadap kestabilan politik, tabi urus dan hala tuju ekonomi negara selain mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub teknologi maju dan pertumbuhan baharu di rantau ini. Dalam perkembangan berasingan, perdagangan Malaysia berkembang kepada 3.1 triliun ringgit pada 2025, melibatkan ekspor bernilai 1.6 triliun ringgit dan import 1.5 triliun ringgit. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM memaklumkan, Pulau Pinang, Selangor, Johor, Kuala Lumpur dan Sarawak merupakan penyumbang utama dengan 84.3% daripada keseluruhan perdagangan negara. Menurut DOSM, pertumbuhan ekspor disokong oleh sektor elektrik dan elektronik selain keluaran petroleum, ditapis dan minyak kelapa sawit. Perkhidmatan shuttle selatan yang menghubungkan Kulai, JB Selatan dan Pasir Kudang mula beroperasi hari ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central, Kulai dan Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru. Menurut beliau, perjalanan dari Kulai ke JB Central mengambil masa kira-kira 40 minit, manakala Kempas Baru ke Pasir Gudang sekitar 40 hingga 45 minit. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Kluang, Renggam dan Layang-Layang. Seorang ahli pertubuhan bukan kerajaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 158 pertuduhan salah guna kuasa bagi memperoleh suapan berjumlah lebih RM98.2 juta. Tertuduh didakwa mengarahkan pemindahan dana pertubuhan Ikram Malaysia ke akaun syarikat sekutu dan akaun miliknya antara 2021 hingga 2025. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin membenarkan tertuduh diikat jamin RM500,000 dengan dua penjamin dan menetapkan 7 Ogos untuk sebutan semula kes. Penggunaan air dan elektrik secara berhemah disaran susulan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga awal tahun depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia Ambon Dindang menegaskan keadaan cuaca lebih panas dan kering itu memerlukan langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesannya. Met Malaysia menjagakan pengurangan hujan antara 20 hingga 40% di beberapa kawasan khususnya di selatan Semenanjung dan sebahagian Sabah dan Sarawak.
3: Okey, untuk Malaysia ni kita jangkakan beberapa kawasan lah, terutamanya di semasa musim monsun barat daya ini yang telah kita keluarkan di laman-laman web kita di bahagian selatan Semenanjung dan juga beberapa kawasan di Sarawak, terutamanya barat dengan tengah Sarawak tu akan mendapat kesan pengurangan hujan iaitu dalam sekitar 20 hingga 40% kurang daripada biasa untuk kawasan-kawasan tersebut. Dari segi peningkatan suhu, kita menjangkakan masih lagi kawasan-kawasan utara Semenanjung dan juga kawasan-kawasan pendalaman dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak, kita jangka akan berlaku peningkatan suhu lah, terutamanya semasa musim selepas musim monsun timur laut pada bulan Januari tahun hadapan lah. Kerana kebiasaan suhu akan tinggi pada bulan Mac dan April tahun hadapan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia semalam. Persekutuan Bola Sepak Negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard. Sebagai pengganti, Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sementara itu, pengendali Iran Amir Galoni menyifatkan skuad kendaliannya sebagai pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Kenyataan itu dibuat susulan arahan yang mengkehendaki tim Meli kembali ke Mexico serta-merta sejurus tamat aksi menentang New Zealand di Los Angeles. Menurut beliau, skuad Iran dipaksa pulang lebih awal tanpa memberikan masa mencukupi untuk proses pemulihan fizikal dalam perlawanan pagi tadi. Kedua-dua pasukan terikat dua sama. Esok, empat lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Algeria dalam aksi pembukaan Kumpulan J. Sepak mula pukul 9 pagi. Turut mencuri tumpuan pertemuan antara juara dua kali Perancis dengan Senegal dalam Kumpulan I yang bermula pukul 3 pagi. Perlawanan lain, Iraq menentang Norway pada pukul 6 pagi. Manakala Austria berdepan Jordan pukul 12 tengah hari.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Rundingan dengan Amerika Syarikat bagi memuktamadkan perjanjian akhir berkaitan program nuklear Tehran berkemungkinan bermula Jumaat ini. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, lokasi rundingan pusingan baharu akan ditentukan kemudian. Dalam taklimat kepada diplomat asing, Araghchi turut menegaskan penambatan perang di semua medan termasuk di Lebanon merupakan isu paling penting dalam perjanjian damai dengan Amerika. MOU itu melibatkan dua pihak, satu pihak ialah Amerika Syarikat dan Israel, manakala satu lagi pihak Iran dan Hezbollah. Sementara itu, Jepun masih belum memutuskan sama ada akan menyertai usaha membantu memulihkan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi berkata, setakat ini tiada keputusan dibuat mengenai penghantaran pasukan pertahanan diri. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Selamat petang Malaysia. Selamat petang kepada anda mohon yang terus setia bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nomor ialah daripada line 6.12 minit petang menemani anda dalam Mate Marik. Baru aja membuka tirai untuk selamat petang ni di ruang udara Asyik FM. Moin nomor ialah daripada lain. Trafik perlahan ni jambatan Pulau Pinang ke Pulau Keprai. Dari Pulau Keprai, pandu berhati-hati, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Status terbaharu insiden selesai sebenarnya, lorong kiri dan lorong kanan, lorong tengah telah dibuka dan trafik masih lagi perlahan. Jadi berhati-hati memandu ya, ini kejadian dekat arah selatan dari Simpang Ampat ke Air Keruh. Nak berlaku kemalangan dekat kilometer 1992. Jadi berhati-hati untuk yang sedang memandu masa ni, yang dalam kesesakan. Harap bersabar dalam apa pun keadaan. Jadi selamat bersantai, selamat beristirahat juga untuk rakan-rakan kita walau di mana pun berada. Semoga terus bersama dengan kami untuk suara petang ni bersama dengan Mate Marik. Hibur dan sama-sama kita kongsikan maklumat-maklumat yang boleh kita kongsikan bersama untuk seberapa petang ni. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lepas lain. Pada rakan-rakan kita yang nak minta lagu, boleh minta lagu pada sebelah gelap dari pukul 8 gelap sampai pukul 10 gelap. Setiap hari dari Isnin hingga Jumaat. Jadi apa-apa terus bersama dengan kami Asyik FM. Moin nombor lepas yang lain.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. Moin.

0: dari Sedan nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Itu dia lagu Sayang Kamu, Secret Band. Permintaan rakan kita Leman sebentar tadi yang datangnya daripada Keluang, Johor. Terima kasih atas permintaan lagunya Sayang Kamu. Awak sayang siapa tu, Leman? Awak boleh share dekat saya, okey? Kalau awak sayang dekat dia, nanti saya boleh bagi tahu dekat dia yang awak sayangkan dia, okey? Kalau tak keberatanlah. Kalau keberatan, tak apalah. Awak kena bagi tahu dia sendiri. Tadi itu dia, tiga lagu permintaan yang pertama daripada rakan-rakan kita. Hai DJ, hai juga rakan-rakan pendengar Rasyi FM yang mendengarkan melalui TikTok, live TikTok Rasyi FM. Terima kasih kerana dah pun hadir ke live TikTok. Yang tap-tap screen, terima kasih. Yang lain tu, tolong tap-tap screen guys. Tolong Iris anda semua, beri semangat kepada Iris untuk melengkapkan tugasan pada malam hari ini.

Itu dia sentuhan cinta Rafika Liana ya, permintaan daripada talian WhatsApp Asyik FM sebentar tadi daripada Jamie yang datangnya daripada Subang Jaya. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM, yang mana dah buat permintaan lagu pun terima kasih banyak-banyak Airi ucapkan. Dan sebentar saja lagi pukul 9 malam akan ku beri laluan sebentar ya, sekejap untuk berita utama 9 malam akan ke udara. Tapi sebelum tu, kita ada permintaan seterusnya daripada Kak Hawa yang datangnya daripada Tapah Perak dengan lagu permintaannya Kini dari Kumpulan Spoon. Dan kita juga ada Man daripada Lancang Pahang, lagu permintaannya Awek Pasar Malam dari Kumpulan Leskop. Dan kita ada juga Azmi ya, daripada Pulau Pinang, dengan lagu permintaannya Jika Cinta Dia dari Geisha. Jadi tanpa masa moh, kita berhibur dengan lagu-lagu permintaan rakan kita hanya di Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain.

Itu dia We Are One oleh Ola ya. Ha, permintaan daripada rakan kita sebentar tadi, Zack ya. Ha, dia mengingatkan kembali kita kepada World Cup 2014. Ha, di mana ketika itu final saya rasa Spain menentang Belanda kalau tak salah saya lah ya. Tapi kalau salah aku minta maaf lah. Final dan dijuarai oleh Spain ketika itu. Jadi sekarang 9.39 minit malam. Ini bermakna lebih kurang 21 minit saja lagi untuk segmen pilihan asyik akan ke udara. Dan kita ada permintaan seterusnya daripada rakan-rakan kita. Kita ada Adi yang datangnya daripada Pos Betau sebentar tadi dengan lagu permintaannya Seru Kasih dari Kumpulan Jenrai. Seterusnya kita ada Miza daripada Jerantut Pahang. Lagu permintaannya Sayang Selamanya dari Kumpulan Damak. Dan kita ada juga Mama Oya kita ya yang datangnya daripada Bera Pahang. Lagu permintaannya Saksi Bintang dari Kumpulan Endral. Dan kita ada juga Dila yang datangnya daripada Bukit Ceding Banting Selangor. Lagu permintaannya Sesaat Kau Ku Rindu dari Kumpulan DSL. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya hanya di Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Biper.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, yeah, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Putra Endra.
7: Hai, saya Aim Crossfire.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anunda.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Belta. Kiloi.
13: Mumpulan.
12: Per.
13: Resto.
12: Eboy.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinuwa.

0: sedia.
1: Saya dah sedia.
2: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
2: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
2: dibawakan

0: Alik.
1: Telah bersedia?
0: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
0: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejohanan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
0: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh

Malaysia, Asyik FM. Laila, Dasila. Teruskan Asyik bersama kami. Moin Umur. Asyik FM.

Masing, masing. Jadi sekarang kau pun nak bebek-bebek banyak tak pernah balik. Macam mana? Apa kau cakap ni? maafkan kau khabar. Nak membebek banyak-banyak pun tak boleh benar. Ha, baru betul. Jadi, kau nak ajak kataan berhealing dengan lagu seterusnya. Lagu dalam direct Mahmeri ya. Longgeng, Edek, Dede. Nyanyian daripada Man Mary. Hanya Dash FM. Moin umoy.

0: Asyik FM.
1: Gane dari kumpulan Beltap.
2: Kami kumpulan Kiloi.
1: Kami kumpulan Pearl.
3: Kami Reston.
4: Hai, kami A-Boys.
5: Pastikan bersama Asyik FM.

0: je.
1: Ye sobya beti soni pong balau.
2: Ye melia beti aze kampong kos blau.
1: Ye narahan beti jamri. Seng mong la. En aksik. Moi dan moi. Moi nung moi.

0: Ada empat jenis manusia, tuan-tuan, yang kita selalu jumpa. Manusia pertama dipanggil sebagai proaktif. Proaktif ni ialah orang yang dia merancang walaupun benda tu belum berlaku lagi, dia dah buat. Yang kedua ialah orang yang reaktif. Reaktif ni ialah orang yang suka menyalahkan orang lain, tuan-tuan. Reaktif ni orang yang bertindak bila benda dah berlaku. Orang macam ni dia tahu benda nak berlaku tapi dia tak buat apa-apa. Benda dah berlaku baru nak mengamuk. So dia suka salahkan orang lain. Orang macam ni biasanya mereka ni tak ada planning, mereka tak tenang dan mereka ni biasa negatif bila berlaku sesuatu, tuan-tuan. Yang ketiga ialah orang yang inaktif, tak terlibat pun dengan apa-apa yang berlaku, tuan-tuan. Dan mereka ini ialah orang yang ada aku kisah. Ha, itulah dia. Oh, orang ini biasanya tak ada planning tapi dia tenang sebab apa? Dia tak kisah dengan apa yang berlaku. Keempat ialah orang yang dipanggil sebagai radioaktif. Mereka ni kerja dia mengamuk je, tuan-tuan. Dia mungkin ada perancangan tapi tak tenang dan sentiasa negatif. Jadilah orang yang proaktif, usah menyalahkan orang lain.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM dah.

0: #penyiaranjakim.
1: Baik, demikian tadi saudara rancangan khas sempena Maal Hijrah 1448 Hijri berjudul Jalan Pulang diterbitkan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Kepada saudara pendengar yang mungkin terlepas mendengarkan perkongsian daripada dua figura hebat ini, iaitu panelnya Ustaz Muhammad Fuad bin Muhammad Mukhtar dan juga tetamu undangannya Nur Khiriah Ahmad Syafi'i, boleh anda dengarkan pada 18 Jun 2026 jam 12.30 minit tengah malam. Di jam yang kedua, kita nak terus bawakan pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik serta perkongsian yang mendidik jiwa. Salam FM.

Salam FM, salam untuk semua. Dendangan daripada Darwish dan juga Faiz, lagu yang berjudul Safiyah. Baru saja temani anda di waktu ini, 1.26 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam. Dan juga selepas daripada rancangan Tamadun Islam, kita akan dengarkan lagu-lagu yang berada di kedudukan 3 terbaik dalam carta salam minggu yang lalu. Kepada anda yang mungkin belum mengundi lagu-lagu di carta salam, apa kata kalau anda terus mengundi menerusi pautan yang terdapat di Instagram Salam FM 91.1. Mungkin mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 di Johor dan Negeri Sembilan, mungkin ambil peluang dan ruang untuk bercuti. Kan? Kerana hari ini hari cuti, mungkin ambil daripada hari Rabu, Khamis, Jumaat, bercuti

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini lembaran sejarah tamadun Islam membawa kita mengenali susuk tubuh yang merupakan simbol ketaatan, keberanian dan kemuncak pengorbanan. Beliau bukan sekadar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah seorang arkitek kemenangan dalam pembebasan Empire Parsi. Beliau adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Nama penuh beliau Nu'man bin Muqarrin bin Aid Al-Muzani. Beliau berasal daripada kabilah Muzainah, sebuah kabilah yang tinggal di kawasan padang pasir antara Madinah dan Mekah. Sejarah mencatatkan keistimewaan luar biasa keluarga Nu'man. Beliau mempunyai 10 orang saudara lelaki dan kesemuanya memeluk Islam serta menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau juga digelar keluarga Al-Bakaun yang banyak menangis. An-Nu'man dan adik-beradiknya dikenali sebagai keluarga yang sangat cintakan jihad. Dalam suatu riwayat, mereka dikatakan menangis kerana sedih tidak mempunyai tunggangan atau bekalan untuk pergi berperang di barisan hadapan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man memimpin delegasi kabilah Muzainah menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijrah. Keislaman beliau disambut gembira oleh penduduk Madinah. Sejak itu Nu'man tidak pernah ketinggalan daripada mengikuti peperangan. Beliau terlibat dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan hingga ke pembukaan kota Mekah. Beliau memegang panji kabilah Muzainah pada hari pembukaan kota Mekah. Sumbangan terbesar Nu'man adalah dalam perang Nahawan pada tahun 21 Hijrah. Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan daripada Al-Qamah bin Abdullah Al-Muzani daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Al-Hurmuzan mengenai wilayah Isfahan, Parsi dan Azerbaijan. Al-Hurmuzan berkata, Isfahan adalah kepala, manakala Parsi dan Azerbaijan adalah dua sayapnya. Jika engkau memotong satu sayap, kepala dan sayap satu lagi masih ada. Namun jika engkau memotong kepalanya, maka kedua-dua sayap itu akan jatuh. Maka Umar berkata kepada Nu'man, sesungguhnya aku melantikmu sebagai pemimpin. Nu'man menjawab, jika sebagai pemungut cukai aku tidak mahu. Namun jika sebagai pejuang, maka ya. Umar berkata, engkau adalah pejuang. Lalu Umar menghantarnya dan meminta penduduk Kufah membantu Nu'man. Antara yang bersama beliau ialah Huzaifah, Zubair, Al-Mughirah, Al-Ash'ad dan Amru bin Ma'di Karib. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki rumah dan nifaq juga memiliki rumah. Antara rumah iman ialah rumah Ibnu Muqarrin. Ini menunjukkan keimanan yang dimiliki oleh Nu'man. Nu'man turut meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nu'man bin Muqarrin adalah sebuah pengakhiran yang dicita-citakan oleh setiap mukmin. An-Nu'man berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada Nu'man mati syahid dengan kemenangan buat umat Islam dan berikanlah kemenangan kepada mereka. Mereka pun mengaminkan doa itu. Beliau, iaitu Nu'man, mengibarkan panjinya 3 kali. Kemudian menyerang dan beliau menjadi orang pertama yang gugur syahid. Semoga Allah meridainya. Walaupun dalam keadaan nazak, beliau melarang tenteranya mengumumkan kematiannya sehingga kemenangan dicapai demi menjaga moral para pejuang. Apabila saudaranya Nu'aim datang dan menutup jenazahnya dengan sehelai kain, tentera Islam terus mara sehingga mencapai kemenangan mutlak. Beliau syahid pada tahun 21 Hijrah di bumi Nahawan. Kini merupakan sebahagian daripada Iran. Berita syahidnya telah membuatkan Khalifah Umar menangis kerana kehilangan seorang mutiara ummah yang tiada galang gantinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Bila kita nak tegur pasangan, tegur dengan hikmah. Macam mana cara dia? Yang pertama, tegahan dan larangan, anda kena faham, ia boleh menyebabkan seseorang itu hilang estim diri kerana dianggap silap. So bila kita nak tegur mereka, tuan-tuan, anda kena pastikan minda mereka tidak fokus pada tegahan tersebut dan fikirkan cause and effect, sebab musabab. Dan elakkan menggunakan perkataan jangan, dilarang, tak boleh, ditegah. Elakkan perkataan ni. So buat, gunakan perkataan dan ayat yang neutral.
1: Salam FM,
2: hashtag penyiaran JAKIM.
3: Doa memohon tidak tergolong dalam golongan orang yang zalim.
4: Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin.
3: Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim.
5: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: 17 Jun 1966, penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.
1: Baik, kita akan sama-sama dengarkan Misteri Malam di Sebalik Mata, ulangan sebentar lagi, Remaja dan juga Alam Dunia ulangannya bersama kolaborasi dengan Nasional FM. InsyaAllah kita akan bawakan sebentar lagi bersama saudara. Jom dengarkan daripada Lufia Omar, Doaku, Salam FM, salam untuk semua.

0: Baik, waktu kedua bersama Ana Ismail MB. Sekarang ini 5.22 minit pagi. Kita bertemu bagi edisi 1 Muharram 1448 Hijri. Selamat Tahun Baru Hijrah. Salam Al-Hijrah kepada semua pendengar-pendengar Salam FM. Alhamdulillah ya. Dan hari ini juga bersamaan 17 Jun 2026 Masihi. Kita bersama di pagi Salam 4 hingga 8 pagi. Jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam. Dan kita dengarkan perkongsian Abdullah bin Jahsy. Sama-sama kita dengarkan.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh dalam Islam. Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu merupakan susuk tubuh yang tidak asing lagi dalam sejarah awal Islam. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, malah merupakan insan yang mempunyai pertalian darah yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Jahsy bin Ri'ab bin Ya'mur al-Asadi. Beliau tergolong dalam kalangan As-Sabiqun al-Awwalun, iaitu kelompok manusia terawal yang menyahut seruan Islam ketika dakwah masih di peringkat awal di Makkah, iaitu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Kehidupan Abdullah bin Jahsy telah menzahirkan nilai sebenar pengorbanan. Apabila perintah hijrah ke Madinah dikeluarkan, beliau memimpin seluruh keluarga besarnya meninggalkan kota Mekah. Bahkan beliau juga terlibat dalam dua kali hijrah, iaitu pada kali pertama hijrah ke Habsyah juga bersama dengan ahli keluarganya demi mempertahankan akidah dan iman. Keteguhan iman beliau diuji apabila rumah dan harta benda yang ditinggalkan dirampas sepenuhnya.

0: Peristiwa ini berlaku dalam ekspedisi Nakhlah, di mana beliau diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetuai misi pemantauan terhadap kaum Quraisy. Ketaatan beliau terhadap arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Beliau diberikan sepucuk surat rahsia yang hanya boleh dibuka selepas 2 hari perjalanan. Tanpa bantahan, beliau melaksanakan arahan tersebut dengan penuh disiplin sebagai memikul amanah kepimpinan yang diberikan dan kesetiaan mutlaknya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Abdullah bin Jahshi dan pasukannya di Nakhlah yang terlibat dalam pertempuran pada akhir bulan Rejab telah mencetuskan polemik besar. Kaum musyrikin menuduh umat Islam melanggar kehormatan bulan haram. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu melalui surah Al-Baqarah ayat 217 untuk membela tindakan mereka. Ayat tersebut menegaskan bahawa meskipun berperang di bulan haram adalah satu kesalahan besar, namun perbuatan kufur dan menghalang manusia daripada jalan Allah adalah dosa dan kesalahan yang jauh lebih besar di sisi Allah. Kemuncak keimanan Abdullah bin Jahshi terserlah pada hari Perang Uhud. Sebelum pertempuran bermula, beliau telah berdoa dengan suatu permintaan yang sangat menggetarkan jiwa. Beliau memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan musuh yang kuat yang akan membunuhnya dan mencacatkan tubuhnya demi agama. Dalam catatan sejarah, ada menyebutkan bahawa Abdullah bin Jahshi berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah kepadamu agar aku bertemu dengan musuh hari esok. Lalu mereka membunuhku, kemudian mereka membelah perutku serta memotong hidung dan telingaku. Kemudian engkau bertanya kepadaku, 'Kerana apakah semua itu?' Maka aku menjawab, 'Keranamu, iaitu di jalanmu.'" Doa tersebut dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau gugur sebagai syahid dalam keadaan tubuh yang terputus telinga dan hidungnya seperti yang dipohon dalam doanya. Jenazahnya kemudian dimuliakan dengan dikebumikan dalam satu liang lahat bersama bapa saudara Nabi, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Terdapat juga kisah lain yang menunjukkan keberanian Abdullah bin Jahshi, sebagaimana Az-Zubair bin Bakar meriwayatkan dalam kitab Al-Muwaffaqiyat bahawa pedang Abdullah bin Jahshi telah patah dalam peperangan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberinya tangkai tandan kurma ataupun arjun, lalu ia bertukar menjadi sebilah pedang di tangannya. Beliau juga turut menyertai perang Badar dan akhirnya syahid dalam perang Uhud sebagaimana kisah yang dinyatakan tadi pada tahun 625 Masihi. Demikianlah kehebatan seorang tokoh, Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Lestari Islam.
1: Ahli Ra'yi. Istilah ahli ra'yi bermaksud ulama yang mengutamakan ketajaman akal fikiran dalam memahami dan menentukan ketetapan sesuatu hukum daripada mengambil riwayat hadis ataupun perkataan sahabat yang lemah.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan min as-sa'ati al-11 masaan ila al-8 sabahan. Nusharik ma'akum al-ma'lumat wal-ma'arif al-ilmiyah wal-thaqafiyyah al-mutanawwi'ah bi-istishhab al-mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'u al-unqul وتفتح الأذهان. سلام FM

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi inilah Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
2: Asyik FM, Moi No Moi.